A za kotre titule je so hučna redakcija za dženstniše ranje rozsudživa, na za tute mestu im. Svišime Anu Pekinec z Zbožena sem. Rano jižo pivka peč z Tomašem Kraužev, pivo je blusen spil. Sofia nas dženca rano do dnia postrovi.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so.
1: Štua je tun tam celiju?
2: Ne vem tak praje. Mi so zda, zo by to Jozefu přečel.
1: Ministro Kolu?
2: Haj, tun by to lasi svojbu na vopiče pola Jozefa. Zetkachme so popoudnju na športništu. Anton by podla, Franz a Jurek tež. Božido, Jakub a M. Jozef s tym Kolu. Možachme super mustvje za kopajncu tvorič. 4-4. Nažel pak nesme tomu Koli prajli, so ma so blisko hatadla nakjež bu prač, tež to bula kopne.
1: A bul meše ty sobu?
2: Haj, tun stare WM bul, kotry sem v džedovej garaži namakao.
0: Vitaj, taj.
2: Vitaj k nam.
0: O, a netko je tvoj bul fuk?
2: Haj, nažel vunjac vidjeć neje.
1: Ležeše celu kvilu nače. Bez pomoci jun dotaj ne možachme vučanič.
0: A ma taj netko pomoc přilubjenu?
1: Vopci džere hata, tychu davno hižo sami s čumom nahatjeć, a bul z rohoče vučanič.
0: A to so išče stało, nie?
2: Nie, emzo nic. Či dohoščeni drude nešto slubja, na čoš, co potom nedopomnja.
1: Mjestem bul tešičo nekotre dne dlho rad vidjeć neje.
2: Sim so iže veľsi prašal, hač je on snano ništ vúčanil, ale ništo ničo nevie.
0: To je vizo spodživná vec.
2: Vopravde spodživné, haj. Vún so tala podnúvič nemôže, abo?
0: Z kotreho materiála da vún by?
2: Jozefina, vieš ty to?
1: No dajky skože, kajke štede za džeduje čas kopaske bule em bichu.
0: Aha, jeli je vún skože.
1: Potom što, Lexio?
0: Na haj, kopaske bule z kože moža so najhoršim pađe telko vode nasrebač, zabila bul tak češki zo so podnuri.
1: Oje, to budeš so z njim rožonovač dobieč talejo.
2: Haj, škoda.
1: Lexio, kotre bule ne bychu so vyhače podnurili.
2: Zavešče te z pistovorského časa, gumijove bule.
0: Tak je.
2: Ale s tymi nie możesz prawie kopańcu rać.
1: No da, budzie nowy bój trzeba.

Moped zjevil. Wobydlaka wotkry Simson bunžilu popodňu woku dvemaj w Kerčinje za wikami przy Grodkowskej. Moped bychu sreč septembra przy zelenej droze pokradnili. Policija zawiesči sledy a po zakończeniu przepytowania ma wobsedža potom swoju parowanu Simson za soročo dostać. We Wajkostrofie pola Biskupic su neznači mies štvortkoma punželu nieže 200 litrov dizela z tvorske mašine pokradnili. Škoda leži po policii pola nieže 500 euro. Policajski revier Budešin pad přepetuje. A v Krušvice su neznači punželu dopodnja osobinske předmete a peneze z bydlenja pokradnili. Škoda leži tam pola nieže 400 euro, vicna škoda po policii njenasta, bivo Wodžanski policajski revier pat přepytuje.

0: Kratka podsibedel, ki nas sodem je 6.48, tu so naše pokive. Dženca zmeja vod jeni dopečih v kloštorski zarođe kloštra Marina Vjezda Pančicah Kukovje na zemski svojbni džin. S pasljenjom, z vedu v ribach, z samočinenimi pomijemi, hacanjom alpakov a šelakimi dalšimi akcijemi za cevu svojbu. Tunjetko pokive za prozdinske džetši. Tute su dženca do domu zelarja a smolarja v vazu vitane, tamže vo prašenje, hač su ryby njene. Od napočesačih do napodvanačih moža teči tam domje zelarja a smolarja, ništo vo temje nauknič, a tež ništo paslič. Sobopšinjest maja se prošu nožice, pisak, lipk a 2 € za materiál. Poznjenski poskitk za džiči v Vojeruskim muzeju tun venuje so štvrtk jabvukam a kak z njih brečka nastanje. A to na mestnje tež vje so vuspetaja a smje sa vi sa tež voptač ljube džiči. Dženca poreči Suzane Hozena na večo pečih vo dživi mužu a pšipotnice potekim vo pokmorjenih postavach z serbskih baju a bajku. Dženca po podnju pečih Serbskim muzeju v Kočebusu. A v spaloch tam je kunstiženja tehnica a starim motoram venovane. Pjatkvečo sedmich pokaza so road movie, potekim film vo jezbje za Simpsonami do Rumunskije. Jezbu je skupina Loni doživiva a sama tiež dokumentovala. Film pokaza so potekim spaloch pjatkvečo sedmich.
1: Kusti Jane

Dženca, zmija vod jene do pječich v kloštorske zároče kloštra Marina Viesda, Pančicach Kukovie, nazemski a svojbny svedžin, na kotrž sče vutrobne přeprošeni. A tutun svojbny svedžin dunia z basleniom, z vedu vo rybach, z samočinenými pomijemi a s hacanjom alpako zjazane a ještě z vele, vele dalšimi akciemi za cvu svojbu. Dženca potelkim vod jene do pječich kloštre Marina Viesda. Tu mam dva poskytka za prostinske dzieci. Tute sú dženca do domu zelaria a smolaria ve vásu vítane. Tamže vo prašenie hač sú ryby nieme. Od napu 10 hač do napu 12. A prostinske poskytka za dzieci ve Vojerovskym muzeu tun venuje so štvortk jabłkam a kak z nich brička nastane. A to so namiestne vieso tiež vúspita a vopta. Dženca poriči Susanne Hosena v Bečich vo dživim mužu a pšipodnice, potekim vo pokmurjenich postavach ze serbskich bajo a bajku. Dženca popodnju Bečich Serbski muzeu v Kočebusu. A netko chceme hižo na konc tydženja pokuknič koparski turnier ministrantu. Ze serbskich vosadu, kotruž bu horcete dla v leču vodprajene, tu naruna so sobotu v Pieskecach, započatk je dživičich s božim šu v Vesnej Kapovce a potom je potom zakop.

0: Wopraud ist bei Dune. Hi, wünscht doch la Podnowitsch ne Mose, aber?
1: Skotre ho Material da wunbi.
0: Josefina, wie steht da?
2: No deiki skorze, kaike städte za dziruje czas kopaske bule im Bichu.
1: Aha, jeli je wun skorze.
2: Potom sto, Lexio?
1: Na hai. Kopaske bule skorze moža so najhoršim páže telko vode nasrebač, zabyla bul tak češki, zo so podnuri.
2: Oje, to budeš so z ním rožonovať dobieč talejo.
0: Haj, škoda.
2: Lexio, kotre bule nebychu so vyhače podnurili.
0: Zavešte tez pistovorského časa, gumijové bule.
1: Tak je.
0: Ale s tými nemôžeš prave kopajncu rač.
2: No da, bude nowe bude trzeba.

0: Hej, ljubi šularjo, dajče si vaše poznine, vaš holiday, der je ljubič, netko je na podživječih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Drežanske tovarstvo Stup Dale je včera na svoje vojni zromadžiznje v češkim finančnem položenju svoje jednove skupine uradžovalo. Nizkih ličbov obšizivenju džiči dleže 30 000 euro. Zobrhu ju z džela vurunali, chce tovarstvo přichodne dne crowdfunding akciju zahajič a prose přitom tež ľudži z Užice vo podpiru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvě vopkručene. Christoph Cish, vostanje prini předseda, Nadia Herbichova a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje tovarstvo mjezdvojim mirči na spivanje, adventničku za džiči, ptači kvas a pustnice. Skvitane čanského spjateho jezora tu kvilu vodu odpuščeja. To je treba, zomolijun nadrobne zanirovač, zdjeli krajne zariadnictvo rečnych zavirov.

nitkonjechne kečbuje jenoš madlena, ale najlepje šice. Sverne pšiposlucha je so runja pola nas pšizivio, vutrovne džak zato. Na bešišče džuvedesač v velikih žarah tam ste bviskač z čorno kedija von tam bviskaja. Bešišče džuvedesač v velikih žarah potekim čorne kedij.

0: Kašta. Skoro jo šikno vetžnjet sledne jabuka su tergane, a banjave teke juža zdrave su. Na zimu se blida zeki boju dla šiknoko sada a zelenine, ale co z nim ciniš? Naš kolega Gregor Klim ma redne kjarmušne recept za vas.
1: Žinca mam jedernu pšet jezu za vas, ale kaž jo talari veliki dost, šio to juža pšava jacarja. Žinca drjebe gronili tomu bowl, recepto ju se groni, ale kitche, kače. Tom je se zezdajo nimske, neskere jo pšišvo s nimskimi dialektami do Užice, v Rajnlandskej jo opisujo nieco, což jo čohu dokusu. Varime ako predne objelate kulki. 5 kilo dosiga za celu familiju. Petom času, ako kulki varje, mežome upiš dvije frišne grce, a jejo rozkšajame. Te trebame za salat. Cibulku sekame k tomu, čim šajnčej, čim menej vena meli tih cušljivih, ako cibulku rada njecuju. Vesuchu, cukor, sol a peper daju vircu, petezilja a dyl, strove pšišmjek. Kašo salat gotowy staramy się o jedernu pšicinku. We pan wiesz, kryjemy dalśnu cibulu, skromadnie z tukom albo šunku, což o variantu bžezemiesa zješo sušone tofu, ten zekšajajša do kusku, a ważnie przemieszajša jen ze žicu, soja, jużki, a čošku usušonym kobukom. Tošo stajamy pen na bok, potom šidu jaja do panwie, zakuśti go jadno opiecom. Mjasec času budu kulki getove, je obelime a kšajeme do kalasku. Do talarja scenime te kulki, na nje dodajome kusk butre abo margarine, radjuš čipku soli, grepši žotuk abo tofu ve svoje jušce, grkove salat išće raz pšauje pšemješaš a s njim talar pekševame. Na ten hrchovate talar pšižo ako seljetne to jajko, sola peper, tomo frišne kšen a zimne piše. Voila!
0: Ja, dobrý apetit, žicem, víče zmiome dalšný recept z kjarmušnej kuchnie za vás.

Za serskiju ucbu su Corana Bramborske tehnijske univerzije zahopili, sme pijedali studentku prednih studentov, kterež su se rozsužili tam sersku rec na ceptarstvo studirovaš. Nove internetove portal Sobu su stvrtk predstavili v recnem centrum Vitae, ako teke v Žišuni Vilakunterbund, a potom svišiš o našom aktualnem přinosku. Davame recept z kjarmušnije kuchni do rady a pogledujeme do nového udaža našeho sárského tuženika Nové Casnik.

0: Jošta. Skoro jo šikno vetžnjete sledne jabłka su tergane, a banjave teke juža zdrave su. Na zimu se blida zeki boju dla šiknoko sada a zelenine, ale co z nim cyniš? Naš kolega Gregor Klim ma redne kjermušne recept za vas.
1: Žinca mam jedernu pšet Jezu za vas, ale gaš jo talari veliki dost, jo to juža pšava jacarja. Jinsa drjebe gronili tomu bowl, recepto jose groni, ale kitche, kache. Tom jese se zdajo nimske, neskere jo pšišvo s nimskimi dialektami do Užice, v Rheinlandske jo opisujo nieco, což jo čochu dokusu. Varime ako predne objelate kulki. 5 kilo dosiga za cevu familiju. Potom času, ako kulki varje, mežome upiš dvije frišne grce a jejo rozkšajame. Te trebame za salat. Cibulku sekame k tomu, čim šajnšej, či menej vena meli tých cušlivých, ako cibulku rada necuju. Vesuchu, cukor, sol a pieper daju viercu, petezilia a dyl, strove pšišmiek. Kašo salat gotove starame se vo jedernu pšicinku. Ve panvi škrijame dalšnu cibulu, skromadne s tukom abo šunku, cošo variantu bžezemiesa zešo sušone tofu, ten zekšajajšo dokusko, a vážne pšemišajšo jen ze žicu soja jušky a čošku usušonem kobukom. Tošo stajame pen nabok, potom šidu jaja do panvie, zakušti go jadno opiacom. Mjase casu budu kulki getove. Ja obelime a kšajeme do kalasku. Do talaria scenime te kulki, na nje dodajome kusk butre abo margarine, radio šipku soli, gerepši žatuk abo tofu ve svoje jušce, gerkove salat išće raz pšau je pšemješaš a s njim talar pekševame. Na ten chechovate talar pšižo ako sljedne to jajko, sola pepper, tomo frišne kšien a zimne piše. Voila!
0: Ja, dobrý apetit, žicem, víče zmiome dalšný recept z kjademušnej kuchnie za vás.